unim nyankopɔ wa wade mɔbu unim nyankopɔ wa wade mɔbɔ papa na unim no na unkura ne mu